İç rapin xan tüləksən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqım nə Uzingdən xan